ọmọ ògbóbìnrin tàfọ́ra tán ọmọlógún obìnrin kò gbé ni ọmọlámẹ́sọ̀ ajàgàjìgì ọmọ onímúṣe ànákòrò ọmọ olúgbòde àwólómì ògbóbìnrin tàfọ́ra tán tọmọlógún obìnrin ògbéni.